ag ibre fed trí agus fumrim an gan Spider-Man an nua sin a bhí a loser. Lahuiid dearcar a ríéis agus bíceol even éar an nach anisiic ibre fedó. Gafa leis an Europa Show. Florence Road 7563. 22.

Casey Musgraves ag ever a féhéin le dry spell an tsin fós goláidir in ar gort. La an muid deráigeríist agus tá muid tag ag an muid seo ag go ever a fethe cé an well. Beg le clostal dúr céis go tappa thuirt le ar na mothirí.

0: song could ever say.
1: Olivia Rodrigo agus stupid song ag iwwer a cuaig deag tomuid tíach le lí tríad. An taptruach ag an muointe seo a chóirda agus sibgéisteach le hit 30 lehéan lenimid ará goríist agus ceol áling éarnach a gibre a cardiaad réigla dolagam ach den nóméid éis mu go tapa le ar namthirí.
2: Seo iad na herán is mó an teachtain seo aché bheith ag ire hé. Seo iad na homoóí.
1: Jan an tapin seo ag Ariana Grande hate that I made you love me. No beidir na lads a bhíanana go hain an tapin sicate King Fisher. The sun will never settle.

Shakira agus Burna Boy le céile gibar an cahar le dai dai thom díach atáce. Ag an tap trí ag an buinte seo a chóirde agus ag bogad raigeríist i dro an tap spot a gibar trí an tachtan seo héis. Táis pont is do chreite im lá clia le linn na seachtainna dom rud ag raibh tú ann I'd say go raibh ard ihe agat. Ag gibar a trí, cat's eye, animal. 3.

0: Caspa agus Clúní le céile gibar a dóla free your mind dom with Díach Landalta ag an tapspot a chóirde agus tho sé nádom an tún is mó a tír a roiint lifte tá sé réig le dola gom dí acéis plus tapa a chóirt le ar top 10 le céile.
1: Seo iad na jehit is mó an seaachtain seo
2: Number 10.
0: Role model High Hopes 3000.

0: agus an túnatá ana gibh hain ag an tapspá an tatain seo chu gal moving to the sun agus sinna méidúmse slán
1: Kis 13 a haan
2: number 1.

0: Hallogé cordia agus fáte go hit 13 na haan lomsa Louis Cantalan an tatain seo maras goná. Beg méid gomh sios na trochaún is mó satír tosniu ana go bun ar gcóirta gohre a trocha i gan cúbla sec an ddíra céis go tapa thuir lora den ar top cuaig an tatain chicate.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain chicate cuaig.
0: Prospa agus clúní free your mind. Shakira featuring Burna Boy Die.

0: Daisy Musgraves ag ifra fe hain le dry spell an tún sin fós goláidir in ar gcót. Lean am muid de ragaríist agus tá muid take ag an muid seo ag go ifra fethe cé tá ann well be le cloistáil dúr chééis go tappa thuirt lear na mthirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcót

0: Olivia Rodrigo agus stupid song ag iwwer a cuaig deag thomuid tíach le lí tríad an taptruach ag an buinte seo a chuirda agus sin géisteach le hit30 nahéir an lenimid ará goríist agus ceol áling éannach a gibhar a cardiaad régla dolagam ach den nóméid éis mu go tapa lenar na athirí.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo aché bheith ag iwwer a hé Seo iad na hamathirí.
0: Chance and tapping show egg Ariana Grande hate that I made you love me obey the lads of Yana Grahane and tapping Shakata Kingfisher the sun will never settle

Shakira agus Burna Boy le céile gibar a cahar le dai tom díach atáce ag an top trí ag an buinte seo a chóirde agus ag bu aráigeríist i dro an top spot gibar trí an tatain seo héis taispáint is do chreite im lá lia le lin na seachtainna do rud i raibh tú ann id sé go raibh ord ihe agat ag gibar a trí cat eye animal 3

Caspa agus Clúní le céile gibar a dóla free your mind dom a ddíach landáte ag an tapspa a chóirde agus tá sé amdom an tún is mó a tír a roiint lifte tá sé réig le dola gom dtíra céis plus tapa a chóirt lenar top 10 le céile. Seo iad na jehé.

0: Caspa agus Clooney for your mind. Agus an tunatá ana give a hain ag an tapspad an tatain seo chugel moving to the sun agus sinna méidúmse slán
1: Kit 13 a hairan
2: Number 1.